ayi adwen kro ani akoma kro na yetimi atwa wo nyame ani mu a kebe wo nyame tumi yebe wo nyame wo te o nyame de mrene nana ya na die ni awo pe ena wo she watching no nyame atwe wo susu ya wo susu anu nyame die nyapa